0: how tief kas shlimach rutzich amol kasan lag shalok chek chushe nemlach abach kagaracha amol ashtaniyam shuban kanchik tzra utif shbarila alnak takshka haqich how tief kas shkosa chushe abach kagara shochap chek chik
1: kasruzin koza I kasruzin koza ashmacho binatch amol אני אמשיך בנצ'ו הלכת, אני אמשיך להשתכיח המול תשואה. איסו, כזעפיך אבך, שצח לכאן כך, שצח לכאן לצליח, נצח כבר, נגנגה, השינקוסה, ננסנחי שינקוסה.
0: חאותיף, איכל, איכל, שצעפיך כאן אחרה אבך. אשמחו שצחת, כחגרה, שוצ'וב ככה.
1: להאי... חסרצו לך המול, אז אני אמרו בנונג שקחי קצועה. אנטו תכן לך המול, ושתם וש, שתו צמפן אשתם בנצרה.
0: חאותיף, שמוך צ'חי קרקונשי כמול פתח אייס. פרוקה בעיך, שובל, שוצו פונה, כל הפרווח ויתולול, חד שטוטיב, כברה שביך פונצרה, חא המול.
1: המול, המול! כך בלך, כוכני לך מיג'ווה. כמיק, כמי הכנצי דואג שכאי, כמי הכנצי דואג שכמיק. ארכה, שרלך אי חבשין כמיק. אלך, כתכלוך בלך, כוכני לך יגושה שווה.
0: חמול, שקול בא.
2: אז אתה תאי, אתה חצ'וח לבחו. כסגן החסקי גידה דולול. כסבבי, נחבוס את נעצ'ק דולול.
0: חאותיף, שקול בא.
1: אנחברה, חיסו, נצ'קלה, נצ'קלה. נייבן הובשין, נצ'קלה ווס.
0: חאמול, שקול בא.
2: ווס, ווס, שרמת הזה זה בחוק התקוות כדור תאב ובי. חזה דו בוקד זה בוקד תקוות כדור תאב ובחברת שיר.
0: חאותיף, שקול בא.
1: קציב נביך הלך. תיאפק חופשין, תיאפק חופשין. נביא את שכיפה, עוד אוויר יונו ליאב קולה, עוד קרה מחומה קטחת.
2: עוד סטאז, עוד סטאז, עוד סקי ירמי אמורי, כסחת הולך, תקצקצו, מולי נצפצו בולר, עוד שבאת, תקי ירמי אמורי כול הכול, עוד קרה שתיכה, צ'יטת, כתקי חלה, עוד קרה צחה חמנתי, עוד צחה עצי.
0: קרא שובן חרא עוטיף, שלימך שכחמיח רוציך עמול. שוהק רוצ'י, שצעקיש בחונטולול, שעוצמצן רוצ'י, שחגר חלל, חונטולול חרא רשנה. שקיע כנה פרוצ'י. חד עוטיף, שחלה כנה תשושי צ'יע. שקיע כנה, מחו נקונת נובסך תולול פרוצ'י. פרוקה בעיך, שכוונה שובסך חרא תולול. חגרה, שוצ'ו.
1: חזק לך מולאי, חצני אמנו בנצ'ווה. כמי גרחק ניקונו אבנה, שבני זר שנבלעו, שתבל שתוצם פה שתמצר, כנסה קרבה צריך.
0: חד שתותיף, חסך לחל בעינת שושת תחצ'יה, שמוך צ'חיק רכונשיק עמול. כקנת פונה, שוצו פונה חון כמחי. חסך לחל שכי בנרוקין, שוחק צ'יחי, שוצו כל העמול, צבו לפקעם, כברש ביחצרה.
1: כמיק, כמיק שאת נובל, כמיק שאת נובל צ'חיק, כמיק הרחם, מכון כנימה שאתה צ'יח, נשת הביט שמכון כנימה שצ'יח.
0: חמול, שביח.
2: שביח.